Si menšene don na pošastriche, hanu don poladame ze skatko pöpelec, raz don nadrozne raboki, doradvoria, mauer holešoa, do kamenca a tež do Trebina.

Janza Nitko, Rika, na Rabichanski, Wischischuli, na Po, ans gemäst, na Hotto, Start, atisch, sapski Rosbos, Dambuja na Mestne, aber no Schutter so, Zralbitz, Tisch, Pschise wie Janza Rana Hijo. Janza Vitscher, Sidmich, Pschätzte, Ibeno Wauda, Svojono, Kniu, Stavisna, Stavisnitschki, Nidische, Korunje, Wokelzach. Čitanje je v ambulantni ladarni pola Šnajdrec v Oklecach, a tam možete si knjigo tež nedom kupič. Dženca Naueča Pečeš, vodjuri so vustajnca v srpske kulturne informaciji, a v umilce, kot si su tam vustajne, su Marija Šucic, Konjec, Norbert Völkel, Zešunova a Felicia Tuvino, Se spivni skupinu Přespolni, ta Cohavicka tam startuje. A kečbu, jeli so chceče dženca doponažno do ski, ze znikakje příčiny dženca so srpska kulturna informácia hakle poponu 2 maj vočini. Hudžba spiva cele bez vohu na tutun cele vosebite koncert, če dženca prošeni do nemsko-srpskoho ludového dživadva večerna po 8. Tam zahraje tež Karolina Eikec na Teremine. Jutze pjatk dopona džesačiš, če prošeni na vojko žolu dživadva narodže, přetož tam Zaklinča zaso spiewy a żarty r flopidol su zaso tu. A sobotu wusywa wulatko, kajż zczeto zwuczeni 12 godzinach we telewizji MDR.

Anka Rilzener, Bedjodjin Jena Bedjesac, Serbski Rozvoz vas troji, a pšeje šitkem, kot si sužno popuču, so vedo bojezbu.

0: Philomelos. Dirtam dejstva mobije drozene.
1: Miss Lucy, so sem dedom tu. Bella Italia. Znamenča je turenje svunčne a čopvo. Takaj štobi to beč.
2: Philomeloso, ti se v južnem Tirolu.
1: Sem ja so zalečal.
2: Nie, južne Tirol mjenuje so Gončina v severni Italski.
1: Na jenoš dere, so sem ja prave. Ale to kitro zamili. Južne Tirol ve severni Italski? Da što da nitko, horeka abo deleka?
2: Haj, to je kusk češko.
1: Ale, što da za mnu, malo kaktuse meta? Tak da ja letječ ne možu.
2: To su kastanje. A ten na tebe nichtu nemeta, ale te pada ja vodsamo ze štomu.
1: Au, tu pak je vele štomu, s tutemi kauatemi bombičkami. A te išče bule kauaja hač doma.
2: Haj, to su jedžne kastanje. Vone maja jace kauačiku. V južnem Tirolu, džeš nitko se, su jara voblubovane. A menu ja so kešten.
1: Kešten? Jedžne kastanje? Ja ne bych nide na nide małe kaktuse, tu te kałate bombički jit. To tla se jazyk rozkałam.
2: Och, ta kałata bieliska przyjdzie wiezo precz. Ludzo dadza se jenoś te żro, tu kastaniu ze swoczecz.
1: Ja, da niech činia. Ja jem raczo tajke nieszto za čim štule runie wania. Kajš pečene vorehi. Kus kišo, kajš advento.
2: A to su jedžne kastanje. Abo kajš ty to menuješ kauate bombički, kiš njebe nide na nide jed. Te so tamle runje v ponoji praža.
1: No hej, to tla je nitko ništo cele druho. Viš ty, jenož dere, so sem ja tajki typ, když da so tež raz vo druhého menenia přesvědčič.
2: Oha.
1: Haj, račo voptač, ač dale pumpotač.
2: No, ladaj, runje je jedna ječna kastanja dele padnova. Cemoj se ju džilič?
1: Okej, ale ja dostanu tu veču povajcu.
2: Veču pojicu ne dava, Jančelko, ale činimo je to kajš pola nas doma. Jeden džili, a tamne smi se preni vupetač, kotre ste ju dveju džilu se vozmijali.
1: Ale tak ja nitko moju veču pojicu ne dostanu.
2: Philomeloso, se te nešto praju?
1: Ja nic. Ne popravdu, ja

0: Dobranje Lubecci, nas, če wuspa ne mestem, šako je hižo sødom dona posydmich. Heis nanos, če punželu, abo medlatiš vutoru a čera, teke moki vurisk, s našo hodančka svišeli, a jeli nic, abo jeli nesče, se tola išče tak vesči. Mame hišče, teke mulički vurisk za vas. Šta miniče začima džici jole pitaja?
1: To da vešela gori formach, jako klotsk, abo vebleši.
2: Das ist sehr schelako, Anja.
3: Sav Lavendlum, aber Zitronu.
4: Dann noch hat es Drudekus bei Orange.
5: Aber gar Schwitzki?
0: Hey, nicht kopa Quetsche, Satschim, bitte mal. Aber, jeli, potom napisajte nam to tola, prošu, a to najlepe s pomocou milky, to najspešni šodže. Mnoze su to hižo činili, napšikvat tujšto džetši z Krustčic, Rožanta, Ralbic, Pančic, Kukova. A zauważcie nie tylko tej szwy.

Wun je pomina a zakova svojim nohotnostnym skutku anju zasada mačice srpske vusko zjazane nesvibične je na šelakih polach narodno dživa aktivne a rozmoje stajne votorene. Komunikacija je jeho kuzvarski grad zvožovat se so sobu na jeho tolerantnost. A to dla je vun Juri Wuschanski, serbskich, geistisch, nemskich, kruach, znate, arade, vijane, rozmune, partner. Živinske, votriski, čvojeka, rysuja, borski, staršiski, dom, nibelčicach, leta jako kapa u nik drežanach, što se džet razne, pšeješe, nauknjenje povanja, pismiki stajarja, studij spivanja drežanach, bez toho, so bi serbski ludo ansambl svojo čvona tam deleguau, abo leta Berlinje, češi Wuschanski hač do politisko pšeurota pola televizije NDR dživau. Votem može von ville pojedat, što niš so dživatnače stoje na dživu, že sač do Vužice ne nauruči. Kšešan Baumgärtel bi je od tede do domovinsko zarada jako zamovitoho za zjavnostne dživo vabiju. Dženca ma angažovani kulturnik, a začih im skutkovaca, a tež vulki ljubova vumjevstva Juri Wuschanski svoje Pecha sedom česate narodnine. Gratulujeme a přejemujemo šo najlepše, předuším vizo vele zboža a strote. A štušče jace dženca sveči, to zoniče tu za nekotre menšine.

0: Južne Svoa.
1: Magenta Hanka, Žurua, z Radvorja, ve nadavku tamniše vosade.
2: Sem z Božo nazoniva. Pobih ve Staroni, chcih tam staršu žonu vopetač. Ne bih s tem ličiva, so budže to za mne tak vozbožace. Besedovach moj dovo, a čas so mine. Žona mi praji, so bi to čas, ki še je čakanje vzal. Dobih z Božona. Ne treba vele vulkih gestov a předovzačov, s kotrom iš možeš druho zveselič. Trude može to bič davno planovane telefonat, ki zda so kaj šlube vopet. Abo kovo je spas avtom po srpskih vjeskah, može v staršim čvojeku zbudžić velje dopomnenkov. Snano čaka nihtu na to, zo so s avtom kemši dovjeze. Ne zviri se pak, o to prosič. Šo, što štrujemo dobro činju, tež mer voz Božo. Božo, daj mi dopoznače a votovrenu vutrobu za male skutki ljubošče.
1: Tole praj Hanka Žurua z Radvorja, nadavku, a za movitost, če tam ni še je vosade. 4 menšine do osmiše.

0: Da ist noch nicht am Nicken, muss Schule Sub geben, aber es haben wir Brüch, Gortschi, durch Swischi, Stove, Jensnischig, Sachsgich Neu nach der Kliste.
1: Wortschi, so Jensa Ranoritschi. A, Stove, Chitame, Venuina.
2: Praže na Kobaska, Nibelčansko, Reznistva, Svuša, po mnenju čitarju Sakskih novinov, k najlepšim starim kamenskim okresu. Při čitarskim votingu, ko obokuo najlepšije praženje Kobase a najlepših mjasov za grilovanje, je se Reznistvo ceče mestno vodobivo. V usledk bi tež za sobu dživačerju Pšekvapenka, a to Birniš maja napšikvat k svinjorezanju davno hižo kupcu, kotrž za dobre mjaso samo z Drežďan přijedu. Za takie kobasku, ci kytro wulki zawod w Nibelčicach, niedzie 6500 svinjo maja, letnie niedzie 1000-1200 zwierjato rezaja. Doromady dziewa 25 ludzi zawodzie, między nimi 6 rezników a 1 wuczomnik. Haj, a to wukubwanskie miest na Nibelčanskim reznictwie te są praszane, tak praja oni sakskim nuinam. Cieczy miestno przy czytelskim wotingu sakskich nuinu nie jest mianoż haj wuznamienienie za prażenu kołbasku z Nibelčic, ale też wizoriane wabienie za regionalny zawod, kotrosz mnozy najskiera tak a tak, szno prawidłnie wopytaja z was.
0: Bitte nickisch noch ran und so, wenn du deine Kuprasche nur Kubasku siehst.
2: Na hei, das ist noch mit dem Cheetah, aber der Appetit, der war eine Wobrasik, du
0: Katka.

0: Filomelos. Dirdam dejstva mamije drozene.
1: Miss Lucy, so sem dedom tu. Bella Italia. Znamenča, je tu renje svunčne, a čopvo. Takaj štobi to beč.
2: Filomeloso, ti se v južnem Tirolu.
1: Sem ja so zalečal.
2: Nie, južne Tirol mjenuje so končina v severnej Italske.
1: Na jenož dere, so sem ja prave. Ale to kitro zamili. Južne Tirol ve severnej Italske? Na što da djetko, horeka abo deleka?
2: Haj, to je kusk češko.
1: Ale, što da za mnu, malo kaktus meta? Tak da ja lečeć ne možu.
2: To su kastanje. A te na tebe nichtu nemeta, ale te padaja vocamo ze štomu.
1: Au! Tu pak je vele štomu, štu te mi kauate mi bombičkami. A te išče bule kauaja hač doma.
2: Haj, to su jedžne kastanje. Vone maja jace kauačiku. V južnem Tirolu, džeš nitko se, su jara voblubovane. A menuja so kešten.
1: Kešten? Jedžne kastanje? Ja ne doch nide na nide baue kaktuse, du te kauate bombički jit. Tot lasse jazyk rozkauam.
2: Och, da kauata beliska pšinže wie so preč. Ludžo dađa se jenojšte žro, du kastaniju se svočeč.
1: Ja, da nech činja. Ja jem račo tajke nešto, za čim štule runje vonja. Kajš pečene vorehi. Kus kišo, kajš advento.
2: A to sú

0: Srpski rozvoz. Povješće. Studio Katka Pöpelec.
1: Dobranje. V Budyšinje bie včera na Lauskim arealu symboliski zahr za Srpski forum wiede. Gašpraj ministerski prezident Sakskije Michael Kretschmer maja Serbia s tvarskim projektom strukturni zmenje objekt, kiž zmeje ze svojej architekturu a funkciju bytostnu rolu za Serbstvo a cukone tež za strukturnu zmenu. Na včerajšim zahrevie bie toho runja statna ministerka Barbara Klepšova, kiž je so zajšvih letach zromadnje s Kretschmerom prucuava, so so projekt zvoproči. Zawod TDDK nadrozni Rabuce bu čera z mytom Kultura prevencie wuznamenene. Dute přepoda bohuanske drústvo za drevo a metal. Jemu přisłuša 220 000 zawodu. Jeničce dvě firmy w opleto mytuje. Čera bu myto sobudziewa čerjam nadrozni Rabuce přepodate, kiž so hižo leta doo zawodze za wistotu a struotu zasadzuja. TDDK je jeden z najväčších dživodobarjo regione a tvari džele za automobilovú industriu, vosibie klimové kompresory. Miłoczanski křesťansko-sociálny kupvanský skutk včera popołudniu ma w Holešově na regionálnej konferenci Hornjo-Wužiske hola a haty wuznamenany. Za projekt Wona w kloštorskim kraju Živinske rumy za človeka a přirodu dostachu 5000 euro. Drugie miestno wudobyseje dowarstwo, kotrež sonniki wukuwa a cieče miestno dworniščo inkluzie w Radworju za inkluzívnu remestnisku zarodu. Nimo mytowania dobyčerju zabierachu so posta w obdzielenich ze škitom šírody a w obsvieta, kajštiž ze sčehami klimovie zmieny za Hornju Wužicu. Niemal 40% domiacnosti radworskej gminy typi hišče z volijom, 12% pak z biomasu. To zoni čera tamniša gmenska rada, jako so ze svojim planom čopvody zabieraše. Nim je toho runja zapisane, zo je 60% ših depenju gmenje starších ač 20 let. Dale predstaje nawoda tvarskoho dvora Enriko Witt stav dviju dubovijo aleju. Tak so štome k Lutopčanskemu parke kore a svabe, tak so dobia so podrezač. Pono tomu sú znamenča ižo 100 let staré štome na Radvorskej aleji pod dubami hišče pomene struje a môli tam hišče veľa leča sadku stač. To bych ju povestče, kotrež namakače tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Čenca vostanje nimale cive džen, kitro silnje pomročeno, vod popudnja sem mame tež s švielami ličič. Žive slebro stupa dženca maksimalnje na 19 abo 23 stopnju. Juce zmijeme najprede trochu svunca jako zazbe do dnja, potem pak so znova mročele kopja, popudnju potem mame tež s švielami ličič. Vo nešto kvodniše juce budže 12 do 15 stopnju maksimalnje.
2: A ještě tutom pokyl za 4 jsme zorec, mes ohrnom a pošovom, so vopkat, přeco ještě tvarských dživodla, na něže 6 kilometra chači, tam trebače dostče, do Srpske Wužice popuču nekak 15 menšinu dlije.
0: Srpski rozvoz.

0: Pred nos padu semje su zora ure vali ve budišinje. Noves herski forum vede pši lauskem arealu tam nastanjo, a po dvujkem planovanju bliži se ninto konkretna tvarska faza. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer jo togotla zora počmanu važnost štogo objekta Nicjano za Serbo.
1: Das Wissensforum hier in Bautzen sorgt ja dafür, dass nochmal mehr Strahlkraft zur sorbischen Kultur, zur Sprache, zu unserer Volksgruppe der Sorben in Deutschland entsteht. Und deswegen ist das eine tolle Geschichte. Moderne Architektur, faszinierende Ausstellungstechnik. Und das Ganze ist entstanden, weil die Menschen es in der Region wollten und weil sie darum gekämpft haben und weil sie andere dafür begeistert haben im Bund, Land. Das fand ich ganz toll, dass sowas gelingt.
0: Budišinski serski muzej, a serski institut se svojim kulturnim archivom a biblioteku namakaju v tom objekšu novu domunju. Taki projekt treba svoj cas v pšigotuju. Groni Kretschmer.
1: Der Strukturwandel hat eine Geschichte ab 2018. Und jetzt muss man sagen, es ging ja gerade darum, neue, noch nicht in Planung befindliche Projekte zu realisieren. Und deswegen dauert es am Ende ein bisschen.
0: Dr. Susanna Hosena wird Serskiego Instituta jo intensivnie zapšegnjona do planowania nowego doma. Užitk nowego foruma wiede jo zanju jasne.
2: Wieso chcemy ze stymtlich pokazać, co my romadze we mistrze za naszą region tute serbske herbstwo nic jenoj dokumentujemy, ale tyś pokazamy, a tyś rutscher damy w tym zmysle, co my tutu widu kulturno-historyczne a tak dalej, tym ludziom, kiedy się zajmują, zasadamy.
0: Taki forum w Gornej Wóżyce ma pak teke za dolnych Serbów użytk. Od tego jo przeznaniony Jan Buda, dyrektor Założby za serski lud. Założba jo twarski nosa obiekta.
3: Zasadne bude to tu najväčší serbský muzej, kýž vieza celú Vúžicu tematice objedná a tiež na koncu, čo v institúče je v archívach, čo sa tam usledží, je za obi reči, to reka na koncu to nie je jenoš na Hornú Vúžicu a na Budišin usmierené a na celú Vúžicu.
0: K nadokam direktora Svúšateke tvarské koste na vodce mamieš. Styri a stržasťa miliónov sú raz plánované byli, ninto de pla 50 miliónov euro vrsta škroni buda.
3: Zasadne tak so zaužba ničo nepšipvači, mo domo za s tými 50 miliónami vujnč a mamo tam šeleke opcie nutska je vysoko ešte zvyša, zomo tedy zvuzbytkujemo. Ričime s tým, zo bude tu konc leta 2020 hotové, tak so môžeme po 20 cici voprode začanč a tu bančík před siač.
0: Vrtvojenje veleše 2000 čižasča. To groni až jo rono viele živa v Serskem muzeju v Budišinje. Šak maju celo novu stavnu ustajencu tam koncipirovaš. Ulicu jo Kristina Bogušova, vjednica Serskega muzeja.
4: My jsme ještě ve konceptuální fáze a vojujeme v opravdu kůže džen o to, že bychme jenu jara nadčasnu, jenu jara no a tež modernu prezentaciju nadživali. Važno je to, što smo ja spetali, a tež to zvuraznit, co mu zajšlošć vjeza pokazame, ale tež na tučasnošć a přihod pokazame, zo zjazame tute džile ze sobu, što ješ dotal tak nebije. Also tuta jednož retrospektivna varianta to drenje budže.
0: Groni Kristina Bogušova wird Serskiego muzeja v Budišinje. Nova stavna ustajenca vo Serbach v Budišinje, lepši přístup k serskemu kulturnemu archivoju a k serske bibliotece za uživarju, dajo potakem viele, na což možeme se ako serska zjavnost švjaseliš, kaž pužo lauski areál ten nove serski forum vede v Budišinje dotvajone. Cora su tam tvarnišću na tvarnišću urevali prednu špodu zemje.

To je žinca premiéra. Ve svém komoroje na tamnym kampusu Bramborskeje technické univerzite povitaju žincan svoje nowe studirujúce ceptarstva. Mjase nimi sejžepen teke prétne studirujúce nowego serskego ceptarskego studiuma. 12 mis nojo univerzita k dispozícii stajiva, a kak wiele tych studentów na końcu jo, to hyšči nie wieme, žinca božo to pak jasne. Vni budu studirovaš serbščinu za zakvadnu šulu v kombinácii z nimščinu abo matematiku. Ta nážeja jo velika, vni deje, gaš supen dostudirovali, serbščinu v šulach regiona mrcovaš. Witzig tomu słyszysz o pen wicze w naszym programie, pen bużomy w rozkronie z docentku, to jo Julia Bieringkowa.

Gregor Klim, jo, spominau na dolnos herskego zeptaria dabojc kita, kotarish jose žinza pred 177 let narožio. Po uši čižas ša letach jo šel z peš a peš žaset leta mi veleše. Živiš nas čo sto a jaden do rente, ale viele vod svojogo umienka boško nio vici meo, juž či leta postči jo zemreo. Tam žoš jo ne vici casa se živiu a ucu ve zaspach.

RTB. Srpski program. Srpski program. Tema. Jo zmakaš v žincajšnem casu hüšči v scenario. V konsumje jolic taki dajo vese. Abo se vie na kjarchobje. To prit knikak čižaščaliet neo bylo hynac. Šedne žije najse to jo. Roho oplevaš, gledaš, lec ten drugi to teke poredne gotujo. A pšiš do rozkrona. Naša negajšna redaktorka Martina Golašojc jo tenraz pšišva do rozkrona se serbokami v Popojcach.

0: Mišili.
1: Avo wiele vici, zaredovanju by mogła nalicyš. Kenč klub ludowije solidarity przewiežo za svojich cvonku. Karneval vulic rumpeloviju gustu do börku. A za to, gdje je woblieto jano 12. Marku zapvašiš. Teke wobydlarje doma za starych svušaju k cvonkam. Tak maju teke luže, kenč suhuvat sami, a snaž samotne kontakt k tym drugim wobydlarjam sy. Přitom sebe jaden myslí, až se tým popojským rentnajam celé derježo. A kak su hovac živé?
0: My tak jdeme tu čiraz tak věc rente a kpěry. Já toho až nedochyšek, no na co brachnu, ale. My musíme gronič, my jsme velkým spokojom.
1: A nic, jano, te starše wobydlarje sy mogu spokojom byš. Ako som słyšała od gmińskiego zastupnika kniza Linkego, maju szykne živo. Tyke te mode, kenč su runo wuchojžili šulu. Licioto ve popojcach samych, ve tom domje za starych, ve agrarnym drustvie ve gorni, ve gukojcach abo ve chošubuzu. Aku živoju se vie, słyša tyke to rozviaselinje. Popojcarje raži sviše. Tyke te tradicionelne serbske svižinje, ako jo mi grabic Anna vulicovala.
2: Jo zapustiš či jo? Zapustuj po mamci, než si mi zjučami obleka, nemáte ženskega špunde. Jo.
3: A pen vy oblekaš te zjuča?
2: Jo.
3: A ve svojej žbě? Jo tam teke nichten? Kenč sobo getu jo?
2: Jo, mojo. Syna, žuču, jo.
1: Ten zapust svíše ve popojcach te frujne rune tak ráži ako te ženione. A teke jačune vogince pali, a litosa su po dvojkem casu zase maju stajili. Škoda pak jo, až pod tými vujšponými cypielami vici nebijo serbska vúčoba. Jano hešti nikotare starše žinske hojže burske. A kak jo s tými drastvami k zapustoju, to som se pšašala plaknini zarecovie.
4: Te lape nejsou viec, nich. Ich denn nicht wieso? Piri ja. Naša moja Schotta, ihr wieso war jo.
3: Aha.
4: Anna. Jana Joshua war moja Schichinsa Tai Umrewa. Aha. Ja nie bewiesen, ale so nicht Joshua. Kuda ga du doko sa bu za tom len na roju.
3: Te modevice nije sviše kokot.
4: Na moje ni tužene konje, ja ne vem. Mislim da ni tu bitse kokot, nit mal bus tu reju, nic.
3: Aha. Kak dvojka je bil kokot?
4: U te vojne još i bu, jo. Tam je boljši radnih let, ali ni toh je zaješljoga, što je modega nam gogenci s temi konjimi šokova, nic.
1: Popojce su derje znate za svoje rejtovajnske turnire. Drugi mjaze narodne jo se litosa votmival. Přesto přižo teke vjele cuzuh luži dojse. Popojske sportove tovaristvo ma teke sekciju za biljard, gymnastiku za žinskih, a turnovanje za žiši. Teke vognjova vobora njesmje najse felovaš, a vesemnje možinska kupka jo vjelgin aktivna. Te mode, tak se groni, su te predne, kaž se niži pali.

0: Jojo.
1: Serbski povedaš, to može ve popojcach jano hyšči starša generácia. To teke nie žiju, cepta Heino Jordan, kenčo v umriu vliše živiš nas čostu a žaseš, kajo hyšči vúcu svoje šulske žiši ve serskej mamini rice. Potom su ve šuli nímsky povedali. A ako jokčiu Jordanu syn nastupiš službu, ako popojský farar, jo to bylo před zachopienkom prednije svitovie vojny, su siebie vúzvolili v obydla, je vosade, do kotareješ suteke svušali, juž zanimcovane se nímskego fararja. A teke žincajšne popojske žiši vici nevuknu serbski ve šuli, dokulaš ninto hojže do gukojskije abo kšižojskije šule. Ruhe Heina Jordana a jogo přisvojžbnych su vobdane s velikým živým fotom, s tym vugledaju ako kupa na tom popojskem kjarchobje. Ach toga jo sajžiu te kvitki na Jordanu ru. Zavisče jedna z tych popojskich ženskich, kenčišči z lubosču voplivaju svoju sersku maminu ritz.

Ejik za tvoju muziku, jana mertingu wa joho spivala. A naša muzika tyžinja sveši ninto kjarmušu. Žinzajšne spiju jo nastav na progu do novego let tysaca. Ulrich Pogoda jo tekte dostav v tesarskego ludovego ansambla Nadauk pisaš za kjarmušne javiščove program. Zanjogo jo to tencas po vegin aktivne cas, pötla živa v Roskvosu jo viele komponiroval, tak tek za serski ensemble. A nastav jo rednoch spivo, kotereš so zachovane v našom archivie. Gornoserski text jo vet Bena Budaria, dolnosersku verziu jo spisau Alfred Meschkank. Svyše schon ninto kjamušne rie, ten spiu vespietne pšosenje.

Ja, muss jetzt der Chor, saske go ludo wego angst ham, lajot obo, a stims me juschna koin zu ustschewanja. Wiecze jo anja kochot schwarzoas, abas hobsche Mikrofonie, a me gleda me pendok rad ne na start, saske go studioma na BTU. Misme na newetschich niemskich knigoruch wikach we Frankforsche nad mohanom, a se wie ma me tips sa wasch, saske koin zu genja. Sajin sa pak se rozjok nu jom, žeku jom se za vas sajim, ja som Diana Šicova, mešo se deje.

0: Kaki stau maju zepta hier jinsa wenn er schon Tourist wäre. Das ist Tio Temo zum es Sabirasch. Nege lu, was hast du im Programm hier? Pönnigelle Yoga Bö, miase narotne jin zepta jo. Ne per wepack zum jinsa gledasch do Historie jadnogo wössebnego zepta ja. Sevier, büsch zepta jo we sachadnech litz dotkach gronil hüschinitzo gradu drugego ako jinsa. Kito Dabo, nanimski Christian Dabo, jo bö dvojko zepta v Sasbach plachoje busa. Jinsa, prätk sto a sedem jaset let, jo wönze narožio. A Gregor Klim, nanjo gospomina.
1: Bisch kreine zeptari, to neo teke prätkuše 100 let bevo laško. Ve pširu nanjo s gymnasialnem stavom sumili zeptarje ve vejsajnskih šulach cesto mini resursu, mini pšipeznaša a mini myta. Ronocasne so bili kradu vedvisne ved cerkvineje a krajne jehužnosti. Cesto so bili pšistajone, aby disciplinirovali ugnikov ve zmysle pšuskego stata. Ronocasne jo mego ucabnik pešveto humanistiski, dobre a mudre pšikvat za pširucu generaciju. To je bilo ve 19. stolišu, a v tom času je ostatkoval teke Kito Dabo, uše 30 letje ucev v Sasbach plachoše busa. Kaki ucabnik jo Dabojc Kito bil svojim žišam, to njejo znate. Vieme, až je bil syn Kosaca, s takim njejo sam vele derbnu, jo bil južo prijetk zaspov pomocne ucabnik ve Kopajncu a Rubinje, jo bil vegin aktivne cvong mašice serske, a pšitom se pilnoval, až serska literatura pšižo do luda. Cesto je poucev ze svojimi tekstami ludnosť serskej prati a bramboskim casniku. Uchovaná je jogo basen po plachte, ve na ulicu je ved pežitnosti a surovosti a jeju se liedou za groznego luža samego. Žinca dejme kritisky vížeš, až ustupuje ženska ve tom tekste kradu pejorativne, ali je citaš basen až ku koncoju to se upvašio. Ve pšuskek kraja radnej se, ta kronika to ulicy, což ja vam neto pisašcu, to markušo, že spilnosču. Bur bogate tam bydlašo, kenč dobytku dosť miješo, ty šikne joven synoj dał, a nejo sam nic obchuval. Všetc ty je odlej se katovaš, cas nemier je oskrencovaš, mej syn mě z ruko zlubio jo, až rád mě zažarbovaš co. Jok syn ze modu žonu seb, ta biežo nedobra, kaž heb. Ta gramo vaša starkemu a žašo tomu synoju, se ruce starkem českotej, kaž žicu zejšklie njasotej. Jok zec jo šiken žadvave, dokulaš kašli chachljece. Dok ja se žadaš pšece mam, kaž pšižo nechten cuze k nam, co starše pši nas vešpje co, taž komora jok bydvojo. A syn jej volu ciniašo, do komory jok sperašo, ven lážaš tiašo, ak pjas, napšas tej svomie, dlejše cas. Pen zima starke knužašo, nicht nezgrie jomu vožiščo, to varno vašo, viele liet, jom biešo vestudne ten sviet. A prejne gejc jich rozčešo, ten nana groznosť, uznašo, kažišo do komory tam, žeš starki biešo bežko sam. Naš starki se tok jaseli a škalack, joko nie zajšpi. Nie, jamu spížo nosašo a raz jok veto pšosašo, až jadu plachtu vaumiecu tých konju kšiel mieš k pšikšišu, ab netrebao vezimie držaš, ab megao nieco šoplej spaš. Ten gelc net groži chvatašo, šo škenjo plachta lažašo, tu veze ven a rozryju, a zešo jadnu povojcu. Jok nan dogroži žešo žem, ven vobaš to kelca sem, jok gornivje tak pšašašo, co god la plachtu rozryjo. Staremu nanoj zimajo, ten gelc jo malce gronjašo, jom plachte po, ja pšinjasu, to jomu dosť jok ugryšu. To zbytno drogu powiedzu, ja pszauje, wiesz, skołasz cu. Za was, aż wam ją megu dasz, gaś komorje też brzesza spasz. Z tym bieszo gnuta uczoba to gnana, węce uschroma, a starkek na zbietk dojśpyze, aż mieszo zas derjese.

Gregor Klim, jo spominau na dolnos herskego zeptaria dabojc kita, kotarish jo se žinza prit 107 let narožio. Po uši čičas ša letach jo šel z peš a peš žaset leta mi veleše. Živiš nas čo 101 do rente, ale viele vod svojogo umienka boško nio vici meo, juž 3 leta postči jo zemreo. Tam žoš jo ne vici casa se živiu a ucu ve zaspach.

0: Ja, schmeckt schon mal gromadu, aber nicht mehr.
1: Avo Wielewicy, zaridowaniu by mogła nalicyś. Kęcz klub Ludowije Solidarity przewiezio za swoich dzwonku. Karneval wulic rumpelowiu gustu do Börku. A za to dzieje w oblieto jano 12 Marku zapwasisz. Tyke wobydlarje doma za starych słuszaju k dzwonkam. Tak mają tyke luże, kęcz suhuwać sami, a znasz samotne kontakt k tym drugim wobydlarjam sy. Přitom sebe jaden myslí, až se tým popojským rentnajam celé derježo. A kak su hovac žive?
0: My tak jdeme tu čiraz tak věc rente a kpěry. Já toho až nedochyšek, no na co brachnu, ale. My musíme gronič, my jsme velkým spokojom.
1: A nic, jano, te starše wobydlarje sy mogu spokojom byš. Ako som słyšała od gmińskiego zastupnika kniza Linkego, maju szykne živo. Tyke te mode kęcz su runo wuchojžili šulu. Licioto we popojcach samych, we tom domje za starych, we agrarnym drustwie we gorni, we gukojcach abo we chošubuzu. A ku živoju se wie, słuša tyke to rozwiaselinje. Popojcarje raži sviše. Tyke te tradicionelne serbske svižinje, ako jo mi grabic Anna vulicovala.
2: Jo zapustiš či jo? Zapustuj po mam ceniš si mi zjučami obleka, nemate ženskega špunbe. Jo.
3: A pen vy oblekaš te zjuča?
2: Jo.
3: A ve svoje žbje? Jo tam teke nichten? Kenš sobo getu jo?
2: Jo, mojo. Syna, žiuču, jo.
1: Ten zapust svíše ve popojcach te frujne rune tak ráži ako te ženione. A teke jačune vogince pali, a litosa su po dvojkem casu zase maju stajili. Škoda pak jo, až pod tými vujšpornými cypielami vici nebio serbska vúčoba. Jano hešti nikotare starše žinske hojže burske. A kak jo s tými drastvami k zapustoju, to som se pšašala plaknini zarecu vie.
4: Te lape nejsu viec, nikde neviežo, pirio ja. Naša... Moja šota je vizala, jo.
3: Aha, kak je se je gronila?
4: Društec Ana. Jana je ušivala, moja šišinca, ta je umrela. Aha. Ja ne bi vidjela, ali co njih ušila. Kude ga du, doko se bu za tom linaro, jo.
3: Te modevice nije sviše kokot.
4: No, nama je ni tu žene konje, ja ne vem. Mislim da ni tu, bice, kokot, ni maj bus u reju, nic. Aha.
3: Kak dvojka je ubil kokot?
4: U te vojni još i bu, jo. Tam je boljši radnih let, ali ni toh je zaješljoga, što je modega nam gogenci s temi konjimi iš okova, nic.
1: Popojce su derje znate za svoje retovajnske turnire. Drugi mjaze narodne jo se lito zavotmival. Přesto přižo teke vjele cuzuh luži dojse. Popojske sportove tovaristvo ma teke sekciju za biljard, gymnastiku za žinskih, a turnovanje za žiši. Teke vognjova vobora njesmje najse felovaš, a vesemnje možinska kupka jo vjelgin aktivna. Te mode, tak se groni, su te predne, kaž se niži pali.

0: to te starše, naše starije juž, te su, ali nit, mi po njiš nismo vec.
1: Aha.
0: Ja.
1: A bin teke nešto vi uknuli serske spive?
0: Jo, ali ganz malko.
1: Ja. A co to je, co vi znaješ?
0: Tutna letna svetna roža.
2: Do mikrofona njejomik šivata zari cic Marta tu štucku spivaš, ali som ju namekala v našom archivje. Spivanu od popojskih prodrustvunicu, všetnika kžase šlietami, a teke naše znate spivaju sobu.

0: Čo?
1: Serbski povedaš, to može ve popojcach jano hyšči starša generácia. To teke nie žiju, cepta Heino Jordan, kenčo v umriu v liše živiš nas čo sto a žaseš, ka jo hyšči vúcu svoje šulske žiši ve serbskej mamini rice. Potom su ve šuli nímsky povedali. A ako jokčiu Jordanu syn nastupíš službu, ako popojský farár, jo to bylo před zachopienkom prednije svitovie vojny, su siebie vúzvolili v obydla je vosady, do kotareješ su teke svušali, juž zanimcovane sy nímskego farária. A teke žincajšne popojske žišivici nevuknu serbsky ve šuli, dokulaš ninto hojže do gukojskije abo kšižojskije šule. Ruhe Heina Jordana a jego przyswojbnych su wobdane z wielkim żywym fotom, z tym wugledaju, ako kupa na tom popojskem kjarchobie. Ach, toga jo sajžiu te kvitki na Jordanu ru. Zawisze jedna z tych popojskich żeńskich, kęczyści z lubostju woplievaju swoju sersku maminu ryc.

Ja, muskets kor, saskego ludovego ensemble jotobo, a stums me juschna koinzu ustjevanja. Vice jo anja kochol schwarzoa sabas hobsche mikrofonie, a me gleda me pendok radni na start, saskego studioma na BTU. Misme na nevetschich niemskich knigowoch wikach ve frankforsche nad mohanom, a se wie ma me tips sabas saski koinz tjevanja. Sajin zapak se rozjoknujom, žekujom se za vas zajem, ja som Diana Šecova, mešo se derje.